0: le babi, cu e bani mantozi mami.
1: Tu mă babi că tu.
0: Cum îl bir cum?
1: Eu mă babi mami, am bani mantozi
0: tu. Pă cum oi cu? A, mir.
2: Vezi e geta, urdra.
3: More pertef. Po çfarë kërkova un?
0: Po jam.
3: Po kjo është sot buke, more pertef, e ndrite sot, e ndrite, na mbaj.
0: E po di un se ku e vëti atë.
4: Scandinavian Albania Radio.